Fredag for Hey Kristin, som gjerne ville høre den I radioen. Jeg driver fortsatt og venter på at Elin sitt ønske på Boy Meet Girl, Waiting for a Star to Fall, skal komme snikende inn I systemet. Men så så jeg da I mellomtiden, mens jeg venter på den, så har Tove sendt melding og skriver at Natalie, 8 år I dag, elsker K-pop Demon Hunters. Og jeg tenker at Natalie, som blir 8 år I dag, skal selvfølgelig få ønskelåt I radioen. Det skulle bare mangle. Så da... tänker jag att och det igen det är lite live och direkt så ska bara finna jag har ska vi köra då rakatakata men det är inte dejligt att det är I ögonblicket då är det lite moro ska vi se här har jag här ska vi se här det heter Huntrix nej ska vi se och den heter Golden jag tyckte det var Golden vi tar det för det ja det där är ju lite Som dere hører, så jeg kjempegod på å søke. Og så spørsmålet om jeg skal skrive, hvis jeg skriver bare Golden. Her den, vet du. Her den. Skal vi se. Takk Gud, der fant den. Skal vi se. Nå skal jeg bare mate den over I systemet på riktig plass. Og skal Natalie på 8 år få sin ønskelåt, for det var det vi skulle frem til her nå. Kjære Natalie. Skal vi se. Altså... Jeg beklager, dette ble kanskje litt vel uproft der. Ah, jeg klarte det da. Jeg fikk det til. Kjære Natalie på 8 år, som elsker K-pop Demon Hunters. Det meg en ære å servere deg denne. I radioen, en fredag I mai. Gratulerer med dagen. Og her altså da. Huntrix, K-pop Demon Hunters. Nå gønner vi på. For alle 8-åringer der ute. Her Golden. God fredag. God fredag.

Ja, du hör NRK P1, riktigt god fredag och inte minst god inbox. Det är väldigt hyggligt att se att det kommer meddelanden från i inboxen min i appen NRK Radio. Du må gärna bidra där du också har lyst till det. Appen NRK Radio fin fredag med Ronny där och sen melding till mig akkurat som Inger har gjort och Inger skriver att hon sitter på syrummet akkurat nu och gör alltså klar bunad till 17 maj för tre jenter på 7, 10 och 11 år som hon alltså är mormor till och alla tre har alltså då vokst siden forrige 17. mai, ikke overraskende, så her må det legges ned og justeres, og så skriver jeg at det fint å ha PN som underholdning og selskap til det arbeidet, og da sier bare jeg ingen lykke til, og tenkte, der skal jeg stå da, 7-åringen, 10-åringen og 11-åringen, og være staslege på 17. mai, i bunad som du har ordnet. De er heldige, og du er, altså, så, og du er jo heldig som har deg å sørge for bunad til, så der står det der flott og fin, det høres veldig, veldig fint ut. Og så det jo flere andre meldinger som kom inn her også, og her for eksempel, det var en som var i bilen her, altså, det er mange som er i bil, som det ofte er. Her, denne likte jeg, fra Bjarte som skriver gratulerer med dagen til min kone Anine, som altså i dag fyller 4 ganger 11 år i dag. 4 ganger 11. Gratulerer så mye med 4 ganger 11 årsdagen til Anine. Og så fikk jeg en melding fra Mats her, som bare var kort og enkelt grad. Han skriver at han vil kickstarte helga. Og så skrev han at han ville høre New Radicals med You Get What You Give. Og så kjente jeg sånn, en sånn sug i magen, sånn, nei gud Mats, det var jo veldig smart da. Det var jo helt fantastisk. Det hadde jo passet ypperlig på radioen. Så da tenker jeg at jeg bare gjør sånn her. Der var det. Så kan Mats og alle andre få en liten New Radicals låt i radioen. Det jo tross alt fredag. Det 8. mai. Og akkurat nå, en legendarisk låt fra 90-tallet fra New Radicals.

Ja, det är några av sångarna du kan glädje i om glädje till att höra och jag glädjer mig att introducera dig för väldigt snart. Men jag ska ju också spela massa av den här musiken vi lika, vi känner från förr av och vi älskar gott. Här är en av dem.

Tyla med Water. Altså, Tyla en sørafrikansk artist som I det siste har hatt to hele samarbeid med den svenske superstjerna Sara Larsson. Hennes egen sang som Sara Larsson hjalp til på, som heter Dirigen, den kom bare for noen uker siden. Og så har hun også vært med på en remix av Sara sin egen sang, Hatt en sexy. Men den här sangen Water, den kom jo med en trend, och det var att man skulle göra sån hoftebevegelsedans och mens man helt vann nedover ryggen på sig. Det drev de på med på

0: Mia Berg var dette med deg, og for det Manne og Inger Maria og Elina Lies til deg, eller duten jeg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
2: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
1: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.